want to thank me.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Edvard Kocbek, Kaštelanska rivjera. Zdaj vem, nikdar mi več ne bo korak tako lahak, nikdar mi več ne bo oko tako svetlo, nikdar mi več ne bo srce utonilo v bele zvezdice. O bregovi od Trogira do Splita, lepa misel v gibek lok zavita. Lahka vsa in svetla in vsa bela, vsa ciganka bela, ki se ujela svojo divjo je lepoto. In vem, najlepše imajo berači. Dan in sonce, oljke, fige, kaktus, pester cvet, noč, skrivnost, akacije in trte, ves prečudni svet.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Rojstvo Jezusa Kristusa pa je bilo tako. Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, se pokaže, preden sta se sešla, da je noseča od Svetega Duha. Jožef pa njen mož, ker je bil pravičen, je ni hotel očitno sramotiti. Sklenil jo je skrivaj zapustiti.
1: Ko se spomnimo božične zgodbe, v ospredje večinoma postavljamo Marijo in njeno čudežno nosečnost. Videti je, kakor da je Jožef nek obrobni lik, ki ga je veličastni prizor povsem zasenčil. Toda pri tem je ravno on nosil najtežje breme. Predstavljajte si, da se nameravate poročiti svojo zaročenko, pa izveste, da je noseča, seveda ne z vami. Najbrž ne bi bili ravno veseli. V tistem času je takšno nosečnico čakala gotova smrt. Za njenega moža pa je to pomenilo neizbrisljivo sramoto.
0: Toda Bog je vedel, zakaj si je izbral Marijo. In vedel je, zakaj si je izbral Jožefa. Ta ni znal samo trdo delati, temveč tudi prenašati duševna bremena. Imel pa je tudi posluh za Božji glas, ki mu je v težavnih okoliščinah kazal pot. Bil je mož iz ozadja, ki ni bil zgolj glava svoje majhne družine, temveč je s svojo ljubeznjo, potrpežljivostjo in sposobnostjo prenašanja bistveno prispeval k uspehu Božjega načrta. Vsemogočni je tako nujno potreboval nekoga, kakor je bil Jožef.
1: Tako je še danes. Za Božje delo so pomembni ljudje, ki stojijo na odru in vlagajo svoje darove in sposobnosti v to, da bi tisoče spodbudili k odločitvi za Boga. Toda Bog je vedno potreboval tudi druge, tihe ljudi, ki jih nihče ne vidi in ne sliši, ker stojijo za kulisami ter skrbno ter zanesljivo opravljajo svoje delo, Jožefovo delo, brez katerega cerkev, njegova današnja družina, ne bi mogla obstati.
0: Imamo torej razlog, da mislimo na neopazne ljudi, na Jožefe, in zanje molimo ter se zahvalimo za njihovo delo. Če tudi vi sami spadate v ta krog, potem dovolite, da vam povem. Enega takšnega, kakršni ste vi, je vsemogočni nujno potreboval.

0: Misli iz Biblije.
1: Do prihodnice od vas poslavljamo Friedhelm Klingeberg, Mitja Krže, Tom Linar in Alinka Plevnik. Nasvidenje.

0: Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj delaš mano, me folga mi srce.
1: Natalija Verboten.
4: Ha,

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
3: Komaj čakam.
0: Kaj pa vi?
4: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo. Pujsek, raček, goska in volk. Marija Tereza Kodina, Marta Mata in Marija Eulala Valeri. Iz španščine prevedla Barbara Vuga. Nekoč so živeli pujsek, raček in goska. So bili dobri prijatelji. V gozdu nedaleč stran pa je živel volk. Nekega dne so se trije prijatelji odločili, da si bo vsak od njih zgradil dom. Raček je odšel v gozd in si naredil hišo iz listja in mahu. Tudi goska je odšla v gozd, kjer si je naredila hišico iz mahu, listja in vejic. Pujsek pa je vzel deske, žeblje ter kladivo in si zgradil zelo trdno hišo. Ko je bila končana, je v streho zabil nekaj žebljev, tako da so njihove konice štrlele v zrak. Nekega dne je prišel volk in se napotil proti Račkovi hiši.
3: Raček, odpri mi.
4: Zakaj?
3: Ker hočem vstopiti.
4: O ne, ne bom ti odprl.
3: Pazi, uspel se bom na streho in skakal in skakal in ti hišo razdejal.
4: Uspni se, če hočeš.
2: Volk se je res povspel na streho Račkove hiše in jo razdejal. A Raček je takrat že bežal proti goskini hiši. Zato se je volk napotil proti goskini hiši.
3: Goska, odpri mi.
4: Zakaj?
3: Ker hočem stopiti, pojedel bom Račka, ki ga skrivaš notri.
4: O ne, ne bom te odprla.
3: Pazi, uspel se bom na streho in skakal ti hišo razdejal.
4: Pa se uspni, če hočeš.
2: Volk se je res povspel na streho goskine hiše in jo razdejal. Goska in Raček pa sta urno zbežala v pujskovo hišo. Zdaj se je volk odpravil proti pujskovi hiši.
3: Pujsek, odpri mi.
5: Zakaj?
3: Ker hočem stopiti. Rad bi pojedel Račka in gosko, ki se skrivata v tvoji hiši.
5: A ne, ne bom ti odprl.
3: Pazi, uspel se bom na streho in skakal ti hišo razdejal.
5: Kar uspni se, če hočeš.
2: In volk se je uspel na streho pujskove hiše in skakal in skakal in se ves razpraskal na žebljih, ki jih je pujsek zabil v streho. Z repom med nogami je zlezel na tla. Potem je pokukal skozi luknjo v ključavnici in gledal, kaj se dogaja v hiši. Pujsek je takrat rekel prijateljema, dajmo, skuhajmo si polento. Raček naj zakuri ogen, goska naj prinese vodo in jaz bom z repom pomešal moko. Volk je gledal in si tiho dejal.
3: Jedel bi jedel ta repek in pujska, ki meša moko.
2: Kaj praviš, volk?
3: Pravim, da gre Račko kurjene dobro od rok. Jedel bi jedel ta repek in pujska, ki meša moko.
2: Kaj praviš, volk?
3: Pravim, da goska prav previdno nosi vodo. Jedel bi jedel ta repek in pujska, ki meša moko.
2: Kaj praviš, volk?
3: Pravim, da dobro mešaš moko.
2: Ko je voda zavrela, je pujsek nehal mešati moko. Stresel jo je v posodo, jo postavil na ogen in jo mešal z veliko leseno žlico.
5: Bi malo poskusil?
3: Bi.
5: Nastavi taco.
2: Pujsek je narahlo odprl vrata in volk je pomolil notri taco. Takrat pa mu je pujsek zvrnil vanjo veliko žlico vrele polente. Volk je zatulil od bolečin in zbežal v gozd. Nikoli več se ni vrnil. Pujsek, goska in raček pa so srečno in mirno živeli naprej.
1: Nedeljska pravljica.
5: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
5: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
3: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja, vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
1: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
0: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
1: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
0: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Nedelja, 23. avgusta od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
1: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
2: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju. Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
3: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Pokrovitelj kmetijsko-gozdarske oddaje.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.
0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
5: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. V naši družbi je Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
6: Živjo.
5: V letošnjem letu smo v čas siliranja koruze prišli že zelo zgodaj, zato seveda je pripomogla predvsem poletna suša. Koruza poleg travne silaže oziroma senapa predstavlja, kot vemo, temeljno voluminozno krmo za govedo, zato je izjemno pomembno, da je pravilno pridelana, požeta ob pravem času in tudi ustrezno spravljena. Če najprej začneva prav s tem, zakaj je to tako pomembno?
6: Zato, ker kakovost silaže neposredno vpliva na zdravje živali, prirejo mleka ali mesa in tudi na ekonomiko same kmetije.
5: Zdaj, veva, letos so posebni pogoji, kar se tiče samega časa za siliranje. Kdaj je tisti najbolj primeren, optimalen čas za siliranje koruze?
6: Ja, pri žetvi koruze za silažo je ključno, da jo siliramo, ko ima cela rastlina nekje med 30 in 35 odstotkov suhe snovi. To pomeni, da je koruza ravno prav suha za učinkovito siliranje. Če je preveč mokra, pride do izgub zaradi iztekanja sokov in kislinskih reakcij. Če pa čakamo predolgo, se vlaknine v steblu in listih postarajo, zrna postanejo trša in manj dostopna za prebavo. Tako kot si že rekel, v letošnjem letu pa je odločitev prave sušine kar uganka. Rastline izgledajo že precej suhe, pa še vedno vsebujejo velike količine vode, seveda so pa tudi storži zelo slabo razviti.
5: No in kako ugotovimo, kdaj je tisti pravi trenutek za siliranje, pa vam zaupava po kratki glasbeni pauzi. Ostanite v naši družbi. Dej.

0: na vas.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi ostaja Manca Zaveral z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Danes z Manco govoriva o siliranju koruze, nekaj sva že povedala. Zdaj, kdaj je tisti pravi trenutek, kako ga ugotovimo, kdaj lahko pravzaprav najbolj optimalno siliramo?
2: Se pravi, v praksi je najlažje spremljati mlečno črto v zrnu. Ko je ta približno na polovici do dveh tretjin proti konici, je čas za siliranje že zelo blizu. Poleg tega izkušeni kmetje ocenijo tudi celotno rastlino, se pravi barvo listov, trdoto storžev, vlažnost stebla in tako dalje. Priporočamo, da vzorec posušite na soncu ali v kuhinski pečici, le na tak način lahko bolj natančno določite vsebnost sušine celotne rastline.
1: Zdaj omenila si sušino, ko je sušina koruze primerna, se prične lahko siliranje, ki pa tukaj najpogosteje pride do kakšnih napak.
2: Ja, največkrat pri dolžini rezi in pa pri zbitosti same silaže v silosu. Silažo se razreže na 1,5 cm do 2 cm, da masa dobro leži in se v silosu tudi dovolj stisne. Če silaže ne zbijemo dovolj, ostane zrak, kar povzroči plesni, segrevanje in pa kvarjenje krme, se pravi silaže. Silos mora biti dobro zbit oziroma potlačen in takoj tudi potem zaprt. Čim več zraka odstranimo, tem bolje bo. Zelo pomembna je tudi kakovost folije in pa obtežitev samega silosa.
1: No, kakšne so razmere letos, o tem pa po tej kratki glasbeni pauzi, zato ostanite v naši družbi.

0: Pozdravljeni v zadnjem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je Manca Zaveral z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Danes govoriva o siliranju koruze. In letos so razmere, to sva že omenila, tudi prej nekoliko drugačne. Zakaj oziroma kako so razmere drugačne zaradi suše, pa tudi konec koncev točne?
1: Ja, se pravi, tista koruza, ki je bila prizadeta zaradi toč, je precej nižja. Lahko je tudi bolj koncentrirana z energijo, ker je storž še vedno naredila. Tiste koruze, ki pa so prizadete zaradi suš, pa so načeloma manjše, nekatere pa tudi niso razvile storžev, zato vsebujejo zelo malo energije. Zato še posebej priporočamo, da kmetije analizirajo silažo, preden začnejo s krmljenjem, zato da prilagodijo obroke in preprečijo težave, kot so naprimer acidoze. Precej koruze je tudi poškodovane zaradi, se pravi, toč in tudi suše, zato imajo seveda spremenjeno sestavo.
0: Zdaj, vem, da je še morda prezgodaj za neko konkretno številko, ampak o tem smo tudi na Radiu Gorenj že poročali, torej kakšna bo letošnja škoda, kakšen bo izpad pridelka, glede na poletno sušo, glede na prej omenjene toče, bodo pridelki verjetno zelo nizki in kakšne so morda trenutne neke preliminarne ocene?
1: Ja, res je, pridelki bodo verjetno kar precej nizki, tako pri koruzah kot tudi drugih rastlinah, naprimer na travnikih, tudi trave bomo pridelali precej manj, vendar, če greva nazaj na koruzo. Trenutno prve ocene kažejo, da bi pridelki pri koruzi, tako silažni kot tisti, ki se bo žela zazrne, lahko bili zmanjšani za 40-70% v povprečju. Koruze, ki so bile poškodovane od toče, so se kar dobro obrastle, vendar pa jih je kasneje prizadela še suša. Končne ocene seveda še ne moremo podati, ta bo znana ob siliranju oziroma ob žetvi koruze.
0: No, verjamemo, da bo država šla kmetom tudi nasproti, saj tako je nekako napovedal tudi kmetijski minister. Za danes pa Manca najlepša hvala in že kmalo zopet nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
3: Pokrovitelj kmetijsko-gozdarske oddaje.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restavraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
3: Višja strokovna šola biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
4: Več informacij dobiš na spletni strani biotehniškega centra Naklo.

0: ljubitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Intek, MKD Tržiče zaposli cenci operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.
3: Kolovrat.

Vsega lepega je enkrat konec, tudi počitnic. Spet bo zazvonil šolski zvonec in vsak čas bo vse po starom. Danes se nam zdi nekaj popolnoma samoumevnega, da otrok zjutraj vstane, vzame torbo, gre v šolo in da tam nekaj ur posluša učitelja. No, nekoč niti približno ni bilo tako. Če ste bili otrok na Slovenskem pred nekaj stoletji, je bilo vaše šolanje precej odvisno od tega, kdo so bili vaši starši, kje ste živeli in, če smo čisto iskreni, koliko denarja je bilo doma. Od šole naših prednikov do šole naših otrok smo naslovili današnji kolovrat domačih viš. Upam, da se nam bodo vrnili spomini, lepi, morda tudi tisti manj lepi, ne? Saj je bilo šolanje celo naših staršev privilegij. Dobrodošli na Radio Gorenc. V družbo vabiva Štefan Trzijo in Mojca Grozo.

0: Šola. Ja, ko rečemo šola, vsak ima nek svoj spomin, tak ali drugačen. Sicer pa šola ni samo neka ustanova, znanja. Prav bi bilo, da je tudi hiša prijateljstva, ne? Prvi sošolci se nikoli ne pozabijo, prve šolske ljubezni načeloma tudi ne. In so generacije, ki ti stike krepijo še krepko v zrela leta, celo na starost. Zato je potrebno v šolah ne samo nabirati učenost, ampak tudi občutek skupnosti, solidarnosti, kolegialnosti. Štefan, toliko da veš, ne? Otroci so ne samo en prazen žakelj, ki ga je treba polniti z znanjem, ampak tudi z neko človečnostjo, ki jo dan danes se mi zdi tako zelo primankuje. Zdaj, zakaj se s to, bom rekla, mislijo obračam na kolega, bom rekla tako vse ob svojem času. Ja, tako je s to šolo, ne? Kako si recimo s šolci iz osnovne šole, srednje šole, si še kaj na vezi? Se kaj družite, ste kaj prijatelji?
1: Ja, smo, ja.
0: Ste?
1: Smo.
0: Imate obletnice?
1: Imamo, ja, oziroma poskušamo imeti.
0: Poskušamo, ja. Torej, ko se boste, oziroma otroci, ki morda zale tole poslušajo, še kakšen dijak morda, dejte si naslove pobrat, ne? Pa telefonske in tako naprej, oziroma obdržati stike, ne? Da ko je treba priti do obletnice, da ni prevelikih težav, ker boste videli, čeprav se morda v tem trenutku težko gledate med seboj, ali pa so kakšne take, ta je tak, ta je drugačen, vse to se bo čez leta pozabilo in bo ostalo samo prijetno in to je treba negovati in zdaj zakaj negovati? Zato, ker je to dobro za vsakega posebej, da ohranja stike, da kako ne rečem, da ve, kam paše, ne? Tako. In kdo so tisti, ki so sotrpini in pašejo skupaj. Torej, od šole naših prednikov do šole naših otrok, to je danes srž oddaje Kolovra domačih viš, vabljeni k poslušanju in seveda tudi k sodelovanju.

0: na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
3: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dan in DJ DN.
4: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
0: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
5: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.

0: Štefan, danes te bom pa jaz malce spraševala, tako kot boš ti nekoč druge. Ne. Daj mi povej za začetek, kakšen učenec si bil. Priden, marljiv, vzoren.
1: Priden, kdaj prepameten za skupno dobro.
0: Svoje, pa za lastno tudi.
1: Tako, ja. Ne vem, no. Nisem se preveč pustil motiti. Po svoje.
0: Zdaj špricov?
1: Ne, to pa nisem.
0: Ne, ja?
1: Ne, to pa bi me vest preveč pekla.
0: Ja, ja, a to pomeni, da bi bile težave doma ali sam zaradi sebe nisi?
1: Oboje.
0: Niti telovadba zadnjo uro, ne?
1: Ne, ne, telovadba pa sploh ne. Sploh že ne to, kakšna je bila ta telovadba.
0: No, pa recimo... Zgdaj plonkov?
1: Plonkov sem samo enkrat v srednji šoli, pa po enkrat na faksu.
0: A so te pol dobili, da nisi več plonkov?
1: Ne, sam pač nikoli se ni splačal, ne vem, v srednji šoli sem...
0: Ti meni se je tudi fržmagal, da bi mogla plonkat. Ma, ali znam, ali pa ne znam, ne?
1: To, mislim, tam v srednji šoli... Smo zdaj sti smo profesorjem, smo prijatelji, sem mu tudi povedal, da sem plonkal, pa se mi sam smejo.
0: Ja, itak.
1: Vse, kaj pa bo.
0: Ja, ja. Recimo, pa smo kakšen tak univerzalen izgovor, ne vem, zakaj nis bil pripravljen na sprašovanje, zakaj ni bila narejena neka seminarska alpa.
1: Ne, noč. Noč, kaj ponavad je bilo vse narejeno.
0: To pomeni, da nisi zamujal šole, da nisi imel razloga za, ti si bil vzoren. Ja.
1: Res.
0: Ti si bil vzoren, jaz sem bila malo manj, no. Moram reči. Ne. Jaz sem tudi bila malce bolj svoje glava, ne. Pa me je pod hitro kam mimo šole odpeljala. Ampak moram reči, ne, konec dober, ne.
1: Tako.
0: Vse dobro. Vsi smo nekako doštudirali, kar smo, ne?
1: Mm-hmm.
0: In ostajajo pa eni lepi spomini, ne? Ja. O tem in še o čem bomo govorili v današnji vdaji Kolora domačih. Viš, seveda se nam lahko v svojem razmišljanju pridružite tudi vi, tako da nas pokličete na nič... 4595955 ali pa nam sporočite kakšno lepo šolsko misel na 031-332-211, seveda pa pripišete tudi svojo glasbeno željo.

Dovolite najprej skok v zgodovino. Prve šole so bile povezane predvsem s cerkvijo. Učili so v samostanih, pri župnijah, poznaje tudi v mestih. Znanje so potrebovali predvsem tisti, ki so se pripravljali na duhovniški poklic, pa tudi otroci plemstva in premožnejših meščanov. Za kmečkega otroka pa je bila šola pogosto nekaj precej bolj oddaljenega. Njegova učilnica je bila veliko krat kar domača kmetija, predmetnik pa delo na polju ali v hlevu oziroma okoli hiše. Pomemben preobrat je prinesel protestantizem. Primož Trubar je v 16. stoletju razumel nekaj, kar se nam danes zdi skoraj neverjetno preprosto, ker če želiš, da ljudje berejo verske knjige, jim moraš najprej omogočiti, da znajo brati. In če naj berejo, potrebujejo knjige v jeziku, ki ga razumejo. Zato je Trubar spodbujal pismenost in pisal v slovenskem jeziku. A do šole, ki bi bila dostopna vsem otrokom, je bilo še daleč. Leta 1774 pa se je zgodilo nekaj, kar je za zgodovino šolstva približno tako pomembno, kot je danes uvedba novega šolskega sistema. Namreč, Marija Terezija je izdala splošni šolski red in šolstvo prvič zares je postalo državna stvar. Zdaj, kaj to pomeni? Predvsem to, da šola ni bila več samo stvar župnika, samostana ali posamezne družine. Država je rekla, naj otroci hodijo v šolo. In to ne glede na to, ali so fantje ali dekleta, bogati ali revni, iz mesta ali s podeželja. Šolska obveznost je zajela otroke približno od 6. do 12. leta. Takrat so poznali različne vrste šol. Trivialne šole so bile namenjene osnovnemu izobraževanju. Glavne šole so ponujale nekoliko več. Normalne šole pa so bile tudi pomembne za izobraževanje bodočih učiteljev. Leto 1774 je torej pomemben mejnik. Šola je postala nekaj, kar pripada vsem otrokom, ne samo tistim, ki so imeli doma dovolj denarja ali pomemben priimek.

Ko danes rečemo osnovna šola, imamo precej jasno predstavo. 9 razredov, od prvošolca do devetošolca. Toda če bi se, recimo, s časovnim strojem vrnili par stoletij nazaj in vprašali, v kateri razred pa ti hodiš, ne? Bi nas otrok gledal precej debelo. Razredi namreč niso bili vedno takšni, kot jih poznamo danes, ne? Mnogo časa je bilo osnovno šolanje kratko in zelo različno. Otroci so bili v enem razredu, če temu tako rečemo, malce pomešani, različno stari, ne? In ponekod so otroci obiskovali šolo mogoče eno leto, dve, marsikje pa niti to ne, ker še posebej na podeželju je bilo šolanje pogosto povezano s tem, koliko časa so otroka lahko pogrešali pri domačem delu. No in potem smo rekli, da je mati Terezija, ne, naredila nekaj reda, uvedla nekaj pravil in šola je postajala vse bolj organizirana in država je postopoma določala, koliko časa mora otrok preživeti v šolski klopi. Pomemben mejnik je leto 1869, ko je avstrijski šolski zakon uzakonil 8-letno šolsko obveznost. A si predstavljate, 8 let sedeti v šoli. Pa vendarle, 8-letka je postala nekaj povsem običajnega, no, v samostojni Sloveniji pa smo dobili 9-letno osnovno šolo.

Danes si težko predstavljamo, da bi učitelj postal nekdo samo zato, ker je znal dobro brati, pisati in računati. Nekoč je bilo to dovolj. Med prvimi učitelji na Slovenskem so bili pogosto še cerkovniki, organisti, skratka drugi, ki so imeli nekoliko več znanja kot večina. Njihova naloga pa ni bila samo naučiti otroke branja in pisanja. Učitelj je bil tudi vzgojitelj in moralna avtoriteta. Zato se je od njega pričakovalo, da je urejen, pobožen, zgleden, potrpežljiv in seveda tudi poslušen do svojih nadrejenih. Ko se je šolstvo v 18. in 19. stoletju urejalo, se je začel spreminjati tudi učiteljski poklic. Učitelj ni bil več samo nekdo, ki je znal malo več od drugih, ampak je moral dobiti posebno izobrazbo. Nastajala so učiteljišča in poklic je postajal vse bolj profesionalen. In potem še ena velika sprememba. V 19. stoletju so v učiteljski poklic začele vstopati tudi ženske. Ženske so dobile možnost opravljati učiteljski poklic in leta 1870 je bilo ustanovljeno učiteljišče za oba spola.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si.
3: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitet.

Poslušate kolovre domačih viš, od šole naših prednikov do šole naših otrok. To je danes naša tema. Veseli bomo, če se nam boste pridružili, da skupaj obujamo spomine. Lahko na 0455955 ali preko SMS sporočila na 0313322211. Seveda vam bomo izpolnili tudi glasbeno željo. Če nadaljujemo, kje smo končali pri učiteljih, ja. Predstavljajmo si učilnico okoli leta 1900. Učitelj vstopi v razred, učenci vstanejo, pozdravijo. Ko učitelj spregovori, je tišina. Nihče ne išče svinčnika, nihče ne klepeta sosedom. Šolski red je bil nekoč precej bolj, kako naj rečem, strog, ja, kot si predstavljamo danes. Učenec se je moral znati pravilno obnašati, sedeti po konci, roke na hrbet, poslušati,

0: dvigniti roko, ko je želel govoriti, spoštljivo pozdravljati učitelja in seveda imeti vzorne šolske potrebščine, pa tudi svoj videz. Umazani čevlji, razmršeni lasje, strgana obleka, neurejeni zvezki niso bili samo estetski problem. Lahko so bili znak, da otrok ni dovolj priden, in beseda priden je bila nekoč še bolj pomembna, kot je danes. Štefan, kaj si predstavljaš pod priden učenec, priden dijak?
1: Tih.
0: Tih, pišuka. Tih, ja. Tih pa, kako ne rečemo, poslušen.
1: Ja.
0: Skromen, nač jezikov.
1: Tako.
0: Ja. Pa glavo ne ima polno znanja.
1: Ma tudi če ne.
0: A tudi če ne. Ne sme jezikat.
1: To,
0: ne,
1: ja.
0: To, kar dan danes mladina zelo rada počne, žal, mrsikje primankuje spoštovanja do učiteljev in potem ne čudi, da učiteljem zmanjka tudi potrpljenja. Ne? Ampak, ja, prav je, da se tudi učenci dan danes zavedajo, ne, da imajo pravico, da se kakšno reč sprašuje na glas, da je prav, da izražajo svoje mnenje, da razmišljajo svojo glavo in da sodelujejo. Sodelujejo z učiteljem, sodelujejo so šolci, ne? In če se kdaj z njimi ne strinja, bodi si z učiteljem, bodi si sovrstnikom, je treba to povedati na vljuden način, na primeren način. Ne? Šola se je zelo spremenila od tistih, bom rekla, prestrašenih otrok in učiteljev šibo. Hvala Bogu, ti časi so mimo, ne? Smo prišli morda vendarle do neke preveč popustljive šole, ne? Oziroma družba je tako narekovala, da učitelji nimajo ravno dovolj avtoritete, take, da bi lahko v celoti opravljali svoje delo, ker njihovo delo je tudi vzgoja otrok. Ne? Skratka, današnji mladini neke discipline več ne bi škodilo. Ne? Kakorkoli, tu pa nastopamo starši, starši, ki moramo svoje otroke učiti spoštovanja do institucije, spoštovanja do učiteljev, do pouka konec koncev, ker tu so tam, učitelji so tam zato, da nekaj otroke naučijo, da jih usmerjajo v življenju, pa tudi, da jim prisluhnejo. So prvi svetovalci, prvi, kako ne rečem, pomočniki, ker staršev ni blizu in so neke vrste lahko tudi nadomestni starši. Zdaj, se strinjaš z menoj? Hm? Vse, ja. Torej, biti priden ni ključna zadeva, ne? Pod priden se razume še kaj drugega, ne kot samo sedeti pri miru in tiho. Dobar dan nekomu, lep pozdrav.
2: Brali, Jože, pa telefon.
0: Pozdravljeni, Jože. Šola. Hm?
2: Šola je bukaj. V redu, dobro je v šole.
0: Uh-huh.
2: Malo so bili tako bolj navihrno, vse, da smo malo daj prpet podpisali.
0: Ja. Jože, kater predmet ste pa imeli najraje?
2: Šport.
0: Šport, telovadbo.
2: Pa likovno.
0: Kdo vas je učil?
2: A za šport, kaj bo šel, gde si pa da šport, ne pa to, da hito so.
0: Ali likovni, ali likovni.
2: Nekaj je pa legat.
0: A, legat. Ta je bil tudi kar strok učitelj, ne?
2: Ta me izmeri, rekel, tako ga freše, pa še samo dolge lasi. Pa kar zaspal, imate.
0: Je znal, a ne, imu svoje vzgojne prijeme, ne? Ja, ja, ja. To pomeni, da ste se ga tudi bali.
2: Ja.
0: Mm? Ja. Pa imate kakšno učiteljico v spominu, ki pa se jo radi spomnite?
2: Svitev, če je bil pohod, če se je skozi pod skosniki minal, pojetem, če je bil skosniki bovnik.
0: Ja, tako bom rekla, ne, na šoli imamo take in drugačne spomine, no, seveda tudi naši profesori so bili eni bolj strogi, drugi manj, z enimi smo bili skoraj na ti, ne, drugi so bili pa strah in trepet. Ne. Joža, še to kratko vprašanje, zelo na glas nas poslušate, ne? Mimo grede. Vprašanje. Kateri šolski predmet, recimo, če zdajle na hitro pomislite, vam je kasneje v življenju najbolj koristil?
2: A koristilo? Lahko bi še slovenščina, matematika.
0: Slovenščina, matematika. No, to sta v resnici dva temeljna predmeta. Ja. Kdor se slovenščino, bom rekla, rad učil, predvidevam, da ste se jo vi kar radi, ne? Se konec koncev zdaj pišete pesmice, ne? Drži? Ja, ta matematika, ja.
2: Jaz kaj prekidu, da to se predbliči.
0: Ja, še glasbeno željo, Jože.
2: Redo, dajte na Kriško goro našo.
0: Kriško goro našo, dobite našo Kriško goro.
2: Ali dam se poslušalcem.
0: Srečno, Jože, ja. A imam občutek, da je bil tudi malo problematičen primer, ne, tale naš Jože? Ja, glej, no se nas je bilo večno. Zdaj, problematičen v narekovajih, se razumemo, ne. Nismo bili tako pridni, to pomeni.

Ja, če bi vprašali učence iz preteklosti, česa ga je bilo v šoli najbolj strah, po moje, da odgovor ne bi bil kontrolna iz matematike. Bolj verjetno bi pogledal proti učiteljevi mizi, ker kaznovanje je bilo namreč nekoč precej bolj telesno, neposredno. Učenec je lahko za neposlušnost, ne vem, dobil grajo, opomin, pa smo stali v kotu, nekateri celo klečali. V nekaterih okoljih so uporabljali tudi telesno kaznovanje. Poznam z prve roke, palica, šiba. Nista bili samo rekvizit, ne, za nekaj kazati po tabli, ampak so bili del takratne predstave o vzgoji, ker je bila logika čisto preprosta. Otrok mora ubogat, učitelj mora imeti avtoriteto, kazen pa naj otroka nauči, česa ne sme početi. Če verjameš ali ne, Štefan, ti povem, izkušnjo iz lastnega razreda smo imeli pedagoga, če je šibo na lomu na tebi, torej nisi nesel domov samo batine, črnice, ampak si moral do naslednje ure prinesti popolnoma enako isto šibo, da je bila pripravljena za naslednjega. Ja, pa to ni tako dolgo nazaj, ni to. Pa smo tudi mi to na svoji koži izkustali, ne? Skratka, otrok se je moral mrsikdaj naučiti česa, na silo naučiti, česa se ne sme početi. Danes je pogled na vzgojo precej drugačen. Mislim, telesno kaznovanje je nesprejemljivo. To ni dostojanstveno niti do otroka, niti konec koncev do učitelja. Vsi delamo napake in napake so vendarle neka priložnost za učenje. Ne? In prav bi bilo, da če ima učenec težave, da se lahko brez strahu pride na pogovor, kot sem rekla že prej, z učiteljem, z razrednikom, svetovalna služba. Skratka, treba je, da se razume drug drugega, da se poiščajo informacije, ko jih potrebuje bodi si učenec ali pa učitelj pri starših. Skratka, da je vzpostavljena komunikacija. Učitelj, učenec, starši in obratno. Ne? Tako. In potem je težav bistveno manj oziroma se rešujejo ob pravem času.

Če danes pogledamo predmetnik osnovne šole, se nam zdi precej samoumeven. Slovenščina, matematika, naravoslovje, družba, tuji jeziki, šport, umetnost, pa še kaj. Nekoč pa so se otroci učili predvsem branja, pisanja, računanja in verouk. Velik pomen so imeli sploh v nekem nadaljevanju šolanja predmeti, ki jih danes skoraj da ne poznamo več. Recimo lepopis. Danes je pomembno, da je naloga oddana, nekoč pa je bilo pomembno tudi, kako lepo je napisana. Zdaj, če je bila črka grda, je učenec pač moral še malo tehniko izpiliti, vaditi in še enkrat vaditi, dokler ni bila črka videti skoraj kot iz tiskarne. Potem so bila tu ročna dela, gospodinstvo, otroci so se pripravljali na zelo praktične stvari, šivanje, kuhanje, gospodinska opravila, skrb za dom. Fantje in dekleta so imeli pri tem zelo pogosto različna pričakovanja. Ne? Pomembno je bilo tudi domoznanstvo, spoznavanje domačega kraja, pokrajine, zgodovine, življenja ljudi okoli sebe. Šola je bila tesneje povezana z okoljem, v katerem je otrok živel. Še telovadba je bila drugačna. Ne? Ni bilo športnih copat, kakšnih športnih dvoran, ampak so bile vaje za držo, disciplino, telesno pripravljenost. Precej razlik, kaj ne da? Ja, nekoč je šola otroke pripravljala predvsem na življenje, ki so ga poznali, na delo, družino, poklic, življenje v domačem okolju. Danes jih pripravljamo na svet, ki ga še ne poznajo. Morda je zato največja sprememba v predmetniku prav ta, da šola ne uči več samo tega, kar otrok potrebuje danes, ampak tudi tega, kar bo morda potreboval čez 10, 20, 30 let.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
1: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dejan in DJ DN.
3: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

Še naprej ostajamo v šolskih klopeh. Dolgo je bilo učenje povezano predvsem s poslušanjem, ponavljanjem, glasnim branjem in pomnjenjem. Učenec je moral snov znati povedati. Tudi na pamet. Veliko stvari je bilo treba preprosto spraviti v glavo in jih potem pravočasno spraviti tudi na plano, seveda takrat, ko je bil učitelj razpoložen, da te je poklical pred tablo in je bilo treba to znanje predstaviti, povedati. Toda zanimivo, predstava, da so nekoč vsi samo slepo piflarili, ni čisto povsem pravilna. Že leta 1777 je nastala metodna knjiga, ki je učiteljem dajala navodila, kako naj poučujejo. In med priporočili je bilo tudi to, da naj učenci snov razumejo, ne samo mehanično ponavljajo. Torej ideja, da mora otrok razumeti, kaj se uči, nikakor ni izum našega časa. Seveda pa je današnja učilnica videti precej drugače. Namesto samo table imamo računalnike, tablice, digitalne učbenike, interaktivne table. Namesto, da učitelj samo govori, učenec pa posluša, je več skupinskega dela, projektov, raziskovanja, reševanja problemov. Ampak tukaj se skriva zanimiva past. Če ima otrok danes dostop do neomejene količine informacij, to še ne pomeni, da zato več zna, ampak da jih mora znati uporabiti. Sicer lahko vedno v nekaj sekundah najde odgovor, težje pa je ugotoviti, ali je ta odgovor sploh pravilen. In mogoče je največja umetnost sodobnega učenca prav v tem, da zna ugotoviti, kdaj in kako mu internet pomaga in kdaj bi bilo bolje, da za spremembo posluša učitelja.

0: Štefan, zdi se mi, da si ti malce štrlel iz povprečja, seveda navzgor. Ja, pa me vsem zanima. Upam, da zdobo kdaj cvek, ne?
1: Ja, sam.
2: Oh, ja. Brez problema.
0: Dej no.
2: Je bilo lažje, kakaj drugega dobiti.
0: Dej, kako je bilo val doma, kako so se stvari uredile, kaj se je zgodilo?
2: Ja, bil sem nahruljen, kot se spodoba, ne. Sem vedel, da sem zasral, ni bo treba prav veliko moralizirati. Ja.
0: Kakšne so bile pa kazni? Recimo so bile kakšne kazni za voljo slabe ocene?
2: Ma niti ne, bolje bilo, pač popraviti moraš.
0: Popraviti moraš. Pa izhodi prepovedani?
2: Mislim, ne vem, iskreno se ne spomnim, ker to je bilo res
0: redko. Ti že ni toliko pomenilo, ne, da bi to ostalo v spominu.
2: Ja, tako.
0: Ja, jaz se spomnim, no, seveda je padel kakšen cvek, ne, po pravilu sem vsakega zatajila, ne. Mama je izvedla na govorilnih urah, kaj je bilo vse narobe, ne, tako da, ko je prišla domov, ne, smo pa imeli, kako se je že reklo, rajčolo. Seveda so padali tudi kazni, ne? Ne fizične, ampak spomnim se, delovne pač. Pa je bilo treba za kazen še kaj, s tem, dvorišče pometati si v teden. Ali pa še kaj dlje. Ja, tako nekako, bom rekla, vzgojno so se nas včasih lotili starši, ne? Za voljo slabe ocene. Zdaj, kako so nekoč ugotavljali, ali učenec zna. Preprosto je bilo. Zdaj, se veste, učitelj je spraševal, učenec je moral znati odgovoriti, pa je bilo ustno spraševanje, pa recitiranje, ponavljanje in tako naprej in tako naprej. Ne? No, in potem to je bilo treba nekako oceniti. Ne? In z razvojem šolskega sistema so se uveljavile številčne ocene, spričevala. In tako smo dobili tisto znamenito lestvico od 1 do 5, ne, ki lahko včasih, ne vem, povzroči več veselja, kot kakšen rojstni dan ali darilo, ali pa več žalosti, ne, kot kakšen, ne vem, kakor dež poleti med počitnicami. Vprašanje zate še, recimo Štefan, se ti zdi, da je današnja petica enaka petici? Nekoč je bilo treba včasih več znati? Ali se zdaj bolj talajo dobre ocene, ali se ne? Včasih se ne spomnim, da bi bilo toliko odličnakov, kot jih je.
2: Mislim, da je malo drugač.
0: Je drugač. Ja. Je razlika v petici. Jo je danes težje doseči?
2: Mislim, da ne.
0: Ne?
2: Ne, mislim, da je lažje celo zdaj dobiti petico, kot včasih.
0: Aha.
2: Predvsem zato, ker, ne vem, se mi zdi, da včasih je pa to res presežek, če si presežno znosi, da bo petico, zdaj pa pač, če znaš, dobiš petico, če pa ne, pa manj.
0: Lepše ne bi mogel povedati, res je. Narediva piko.

In če smo že pri peticah, danes so petic veseli šolarji in starši. Zdi se pa mi, da je čas tak, da bi morali še več poudarka dati na ocenjevanju razumevanja, uporabe znanja, sploh zdaj, ko v spredje rine umetna inteligenca. Reševanje problemov, sposobnost razmišljanja, sposobnost timskega dela in reševanja težav. Ker mislim, da nobena številka ne pove vsega, torej niti petica, niti zadostno. Skratka, petica ne pove, ali zna otrok sodelovati, ali zna razmišljati v neki pomembni situaciji, kot tudi spričevalo ne pove, ali bo čez 20 let znal dobro reševati težave, o katerih se danes niti ni učil. No, to pa je precej težje, se mi zdi, oceniti, kot pa napisati kakšno številko v redovalnico. Čeprav je pa res, ne, še vedno smo v taki družbi, kjer je ocena pomemben pokazatelj uspešnosti, jaz temu rečem, neznanja, in z dobro oceno se daleč pride vsaj na boljše fakultete, boljše srednje šole in tako naprej. In imam občutek, da bo tako še kar nekaj časa ostalo.

Če bi radi za konec naše šolske poti pogledali, kako je šola nekoč zares izgledala, nam ni treba iskati časovnega stroja. Čisto dovolj je, da zavijemo v Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Muzej je leta 2024 zaznamoval prav posebno obletnico, 250 let od izdaje splošnega šolskega reda iz leta 1774, ki velja za enega ključnih mejnikov v razvoju državnega šolstva na naših tleh. Kaj lahko tam vidimo? Stare šolske klopi, učbenike, šolske potrebščine, spričevala, učila, skratka marsikaj, o čemer današnji učenec verjetno ne bi bil povsem prepričan, kaj gleda. A je to res šolska oprema ali muzejski eksponat? Posebno zanimive so rekonstrukcije starih učilnic. In ko stopiš vanjo, hitro postane jasno, da je bila šola nekoč res, res precej drugačna. Slovenski šolski muzej pa ni pomemben samo zato, ker hrani stare predmete. Pomaga nam razumeti, kako se je skozi čas spreminjal odnos do znanja, otrok, učiteljev, do samega smisla šole. In morda je prav to najlepša lekcija zgodovine šolstva. Šola se je v 250 letih neprestano spreminjala. Spreminjali so se predmeti, učitelji, učbeniki, pravila. Samo otroci so ostali presenetljivo enaki.

0: na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
2: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
0: Natalija Verboten.
4: Ha!

0: Pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna, na Brezjah.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch, novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici, med 10 in 12 uro. Vabljeni!

Beseda šola je nekaj, kar v človeku sproži mešane občutke. Vse jo imamo radi, ne? Ampak še enkrat pa ne bi šli čez vse to. Kaj ne da, če smo čisto iskreni.

So pa med nami tudi taki, ki bodo v šolo hodili celo življenje. Ker so tako izbrali, kaj ne, Štefan? Kima, on modro kima, ja. Na novi karierni poti ti želim veliko uspehov in predvsem veselja pri opravljanju učiteljskega poklica. Hvala, da si bil del druščine Radia Gorenc. Hvala za priložnost, da sva se učila drug od drugega. Ja, dragi naši, za nami je še en kolovra domačih viš. Vsem skupaj želiva lepo nedeljo še naprej, Štefan Terzijov in Mojca Gros.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 11, dober dan. Pred 3 leti so poplave prizadele občino Preddvor. Sanacija je še vedno v teku. Pregled sanacije pa vzema preddvorski župan Rok Roblek.
2: Sanacije smo se v občini Preddvor lotili skrajno resno, lahko rečem kar se z veliko žlico, zelo visoko mero odgovornosti. Že takoj po poplavah smo naredili pregled stanja in to je bil pač tudi odraz neke ustrezne časovnice, ki smo jo v zadnjih letih izvajali za sanacijo. Bolj ali manj lahko rečem, da so sanacije taj tiste ta ključne pod streho, imamo pa še 3 odprte.
1: Za nadomestnega člana državnega sveta je bil na volilnem zboru v Kranju izvoljen župan občine Železniki Marko Gaser. Kakšne bodo prioritete njegovega mandata? Marko Gaser.
3: Prioriteta za razvoj gospodarstva, za ohranjanje delovnih mest, imamo eno gospodarsko najmočnejših območij v Sloveniji, podjetja pa pač potrebujejo prostor za širitev, dobre ceste, predvsem pa hitrejše postopke pa manj birokracije. Četrta tema, ki sem jo izpostavil, na katero se bom tudi zauzemal, pa je za boljši položaj kmetijstva v naših občinah, kjer so pogoji dela težki, stroški pa večji kot naprimer v Prekmurju. Zato potrebujemo manj birokracije, višje podpore, predvsem za kmetovanja v območjih z omejenimi možnostmi, ter več sredstev za naložbe in generacijsko prenovo kmetij.
1: Izpostavil je še boljše prometne povezave in izboljšanje poplavne varnosti. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni, ki jo vodi proti Ukrajini, pri tem pa poudaril pomen enotnosti. Podobno gotovost v zmago je izrazil tudi vodja stranke, nekdanji predsednik Dmitrij Medvedjev. Volitve bodo potekale med 18. in 20. septembrom, na njih pa so pristojne oblasti po okrepitvi podpore onemogočile kandidaturo edini ruski protivojni opozicijski stranki Jabloko.
0: Šport.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Španiji začel v majici vodilnega, potem ko je dan prej v Monaku slavil uvodni vožnji na čas. Danes ga z drugimi 183 kolesarji čaka najdaljša etapa letošnje španske pentlje od Monaka do Manoska, ki bo dolga nekaj več kot 214 km.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki burina bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomljem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 2 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so tudi na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
6: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
7: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
6: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
7: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
6: Torej, nova soba zame.
8: In nova kuhinja za nas.
7: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja, vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalia Verboten.
1: Amore mio, in Modriani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
0: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.
4: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: You're my spicy mom.

0: know you should take it off.
1: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
2: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
3: Mali brezplačni oglasi na vrsti so na frekvencah Gorenca. Če bi radi karkoli kupili, prodali, najeli, oddali, podarili, zamenjali, 0-4-5-9-5-9-5-9-5 in 0-3-1-3-3-2-2-1-1, seveda s pomočjo SMS-a. Vse to za vaše cenjene ponudbe približno 15 minut. Torej izkoristite dano priložnost. Bi morda za začetek prebrala nekaj, kar pa je že pristalo na našem naslovu. Poslušalec Klemen proda telico pasme limuzin. Predvidevam, da je to datum, ne, nam rekla rojstva. 1. april letos, težka približno 400 kg, pašna, vajena priveza in naprodaj tudi bikec simentalca. 23.7. težak približno 300 kg, pašen, vajen priveza, skratka, telica in bikec. Ne? Telica pasme limuzin, bikec simentalca. Vse ostale informacije na telefonski številki 0-4-1-6-5-5-8-9-8. Ponavljam, 0-4-1-6-5-5-8-9-8. Imamo klic? Dober dan.
4: Dobar dan.
3: Izvolite.
4: Marjan z Gornjega Brenka.
3: Povejte.
4: Jaz pa kupam mlado brejo zajklo,
3: ja,
4: in prodam bikca simentalca starega 4 mesece,
3: ja,
4: na telefon 051-391-828.
3: Marjan, 051-391-828.
4: Tako je.
3: Lepo nedeljo.
4: Hvala lepa in lepo pozdravljeni.
3: Z veseljem, srečno. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Igor Spodskoba.
3: Ja.
5: Jaz sem v avto sedež za dojenčka.
3: Ja.
5: Sem dojenega 2 leta, pa imam pa 2 jahača tudi za otroke, simbolična cena.
3: Ja.
5: Sekular, močen 5-kilovaten motor, 100 evrov. Ogrodje se sekular, samo še šajbo po motor gor daš, pa en predstavljivi kozovc vam. Na 0,40,
3: samo 2,39. Samo trenutek. Hitri ste, veste. Tako da bo vse zapisano tako, kot mora biti. Torej, telefon?
5: 0,40.
3: Ja.
5: 2,39.
3: Uh-huh.
5: 3,65.
3: 0-40-2-3-9-3-6-5. Igor, vse dobro, srečno.
5: Hvala, Dio.
3: In dober dan.
6: Dober dan.
3: Izvolite.
6: Frank, tukaj.
3: Ja, pozdravljam.
6: Tiče zrat iPhone 15 Pro Max.
3: Ja.
6: 512 giga. Ja. Prodajam pa KTM Duke 20-letnik skočka za musko red.
3: Ja.
6: Cena pa po dogovoru, pa telefonsko, ja. 0,71,
3: ja.
6: 180,
3: 80,
6: pa 819, pa resen kupc mora biti, ne,
3: tako,
6: kjer bo.
3: Tako, nič 71, 80, 809, 180, 819.
6: Ja, tako.
3: Tako, zato pa ponavljamo, da je prav.
6: Dobro, si imejte.
3: Srečno. Čau. Dobar dan.
7: Dobar dan, Janez, po telefonu Vesenic.
3: Poslušam.
7: Dajmo probo še enkrat prodati, ali paren čistilč Gorenje.
3: Ja.
7: 1800 vatov, 5 barov.
3: Ja.
7: Simbolična cena.
3: Uh-huh.
7: pa če lahko po drugi uri. No.
3: Informacije, ja, po drugi uri.
7: 41.
3: Ja.
7: 937.
3: Uh-huh.
7: 683.
3: Ponavljam. 041 937 683.
7: Tako je, gospo Mojca.
3: Lep pozdrav na Jesenice.
7: Lep pozdrav tudi vam.
3: Srečno in dober dan naslednjemu.
0: Halo.
3: Izvolite, dober dan.
0: Dober dan.
3: Na vrsti
0: ste. Janez pri telefonu.
3: Povejte.
0: Prodam suha mešana drva.
3: Ja.
0: Po 70 evrov kvadrat.
3: Ja.
0: Možnost je tudi dostave.
3: Uh-huh. Janez telefon.
0: 051.
3: Ja.
0: 314.000.
3: Kakšna lepa številka. 051 314 000.
0: Ja,
3: srečno,
0: gospa.
3: Janez. In dober dan.
8: Dober dan.
3: Izvolite.
8: Franco iz Prenske tukaj.
3: Pozdrav.
8: Jaz pa prodajam zmrzovalno omaro in so se vam predali lepo ohranjeno.
3: Ja.
8: Cena po dogovoru na telefonsko številko 031 428 428.
3: No. 031 428 428. Tudi
8: ja,
3: vam
8: tako,
3: lepo
8: hvala
3: zdrav,
8: lepa,
3: ja, Franci. Še ta klic, potem pa nekaj glasbenega predaha. Dober dan.
9: Dobar dan, Janez
3: se. Janezi se danes kar vrstite, povejte.
9: Prodam drva bukava, 15 metrov suha.
3: Ja.
9: Zgrabljalnik sip, 3,5, nov. Pajk. Obračalnik. Pa kupim vitel starejši, Tajfun, 4 tone pa pol.
3: Ja.
9: 041-592-018.
3: 041-592-018.
9: Dobro, hvala, Dio.
3: Sam da je dobro. Naj se dobro izteče tudi pri vas, ko kdo pokliče, sicer pa zdaj si bomo privoščili kratek glasbeni predah, potem pa nadaljujemo z drugim delom.

0: Poslušalka Špela kupi od 5 do 10 kosov okroglih bal sena. Nič 70 588 314. Torej Špela kupi od 5 do 10 kosov okroglih bal sena. Telefon nič 70 588 314. Naš telefon poznate, ja, 045 95 595, ali SMS 03133221 v tem trenutku rezervirano za male brezplačne oglase. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Peter Kljaj iz Tržiča.
0: Ja, Peter.
1: Jaz bi prodal betonske stebre za kozuc.
0: Ja.
1: 8 komadov.
0: Ja.
1: Cena po dogovoru.
0: Mhm.
1: 031 316 609.
0: Nič 031 316 609. 609,
1: ja.
0: Tako. Lepo
1: zdrav, Peter.
0: Lepa vam, srečno. Dobar dan. Dobar dan. Smo, nismo. Halo. Preveriva drugo zvezo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Agata po telefonu.
0: Povejte.
2: Prodam teličko simentalko staro 9 dni.
0: Oh.
2: Na telefon.
0: Ja.
2: 041 895 895 935.
0: Ja. Agata, nekje na vetru stojite. Nič.
2: Ja, ja.
0: Nič 41 895 935.
2: Ja,
0: vse
2: hvala.
0: Dobro,
2: hvala,
0: srečno. Dobar dan naslednjemu.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Matija iz Lesč.
0: Povejte.
3: Jaz pa podarim praskalnik za muce, uh-huh. 1,20 m je velik, ne višina.
0: Ja.
3: Poj pa prodam za starinarje, šivalni stroj, 130 let je nekak star.
0: Ja.
3: Za 50 evrov.
0: Ja.
3: Na telefonsko številko 041 76 26 07.
0: Nič 41 76 26 07.
3: Tako je.
0: Lep pozdrav, Matija.
3: Enako, lep dan.
0: Dobar dan.
4: Alo?
0: Ja, izvolite.
4: Jaz pa Jože pri telefonu.
0: Ja.
4: Prodam 3 mlade ovne.
0: Ovne, ja.
4: Telefon 210
0: ja.
4: 210 989.
0: Odkot ste, Jože?
4: Žiča.
0: Nič 70 210 989 na prodaj mladi ovni. Srečno, Jože. In dober dan. Ne. Prav. To bo to? Ja, seveda, se je tudi 11:30. No, pa smo bili delavni še enkrat več. Koliko bomo uspešni, se bo šele izkazalo. Novi oglasi bodo na sporedu čez teden dni. Vabljeni v družbo Radia Gorenc.
5: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
6: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo.

0: oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
2: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
3: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
4: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
5: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana Kobik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na luminusr.si.
4: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Šuštarfest 2026.
7: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
6: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
7: Vse podrobnosti najdete na spletu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 12. Občina Preddvor nadaljuje z delom v središču Preddvora. V delih je preddvorski župan Rok Roblek povedal.
2: Pomikamo se proti skrajnim dnem in tednom zaključka tega projekta, ko se v bistvu bo uredilo vaško jedro med občino, župniščem, cerkvijo in pa gradom. Ta del je bil nekako leta predmet razprav, na kakšen način urediti in povrniti vodi, pač suhi, ki teče skozi našo občino, kako je povrniti neko ustrezno mesto na način, da bo vseeno poplavno varno in pa da bo možno, bom rekel, neko imitacijo tega podobne zadeve videti, tako da v bistvu nameščeni so že bazenčki, trenutno se pa izdeluje ta dotoka in pa črpalni del, potem pa še finalni tlak na tem severnem delu in nekako v drugi polovici ali pa proti koncu septembra upamo, da bo zadeva zaključena.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil v danes objavljeni izjavi, bi namreč v tem trenutku predstavljale ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi torkovemu pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Tržiški muzej ob dvorcu Neuhaus jutri, 24. avgusta, pripravlja glasbeni večer z gostjo Marijo Ahačič-Polak. Več pa vodja projektov doktorica Anja Bajda.
3: Kot zadnji avgustovski ponedeljek ob dvorcu Neuhaus se bo pa predstavila znana Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen in pihalnim orkestrom Tržič, tako da to bo nekako zaokrožilo te večire ob dvorcu Neuhaus, bomo rekli malce večji koncert.
1: Brezplačno vstopnico dobite v času uradnih ur v TPIC Tržič in Tržiškem muzeju. V primeru slabega vremena bo koncert predstavljen v Kulturni center Tržič.
0: Šport.
1: Laura Unuk in Pierre Barbot sta postala slovenska prvaka v standardnem šahu. Na prvenstvu, ki je potekalo od 14. avgusta v Ljubljani, je nastopilo 52 igralk in igralcev, odigrali so 9 krogov.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Sermin proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obesmeri ter med Šentrupertom in Uranskim proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 3 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. In tudi na cesti Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled.
0: Pokrovitelj. Vsako leto nategujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

12 in 10 minut je ura. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe temeljnih vrednot Evropske unije. Dan, ki ga v Sloveniji torej obeležujemo od leta 2012, je Evropski parlament razglasil 3 leta prej. Za dan obeležitve je izbral dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. In v Sloveniji so v petek v nekdanjih zaporniških celicah na Betovnovi 3 v Ljubljani odprli razstavo o zgodovini kazenskih ustanov v Ljubljani od konca druge svetovne vojne do sredine 50-ih let 20. stoletja.

0: Oglasi.
1: Čuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj delaš mano, ne folga mi srce.
1: Natalija Verboten.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

Če morda še ne veste, kako bi si popestrili današnjo nedeljo, imamo predlog. Po dobrem lanskem odzivu občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekologi brez meja tudi letos na Bledu pripravljajo festival ponovne uporabe. Ta bo v zdraviliškem parku potekal danes med 10. in 18. uro. Namen festivala je pokazati, da trajnost ni nujno povezana z odrekanjem ali velikimi spremembami. Pogosto lahko naredimo veliko že s tem, da stvarem, ki jih imamo, podaljšamo življenje. Jih popravimo, ponovno uporabimo, predelamo ali podarimo nekomu, ki jih potrebuje. Obiskovalci bodo lahko izmenjali oblačila in se udeležili ustvarjalnih delavnic, na katerih bodo tudi najmanjši ostanki blaga dobili novo funkcijo. Ne morete verjeti, koliko domišljije je vloženo v tak izdelek. Sploh pa, koliko veselja lahko prinese obdarovancu tak unikaten izdelek.

0: Danes bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sledila postopna razjasnitev. Več jasnine bo v burji na Primorskem. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri ter med Šentrupertom in Uranskim proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 3 km. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. In tudi na cesti Vič-Brezovica, Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper, Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Zaradi del je na gorenjski avtocesti zaprt priključek Brnik v obe smeri do 18.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
3: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
4: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
3: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
4: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
3: Torej, nova soba zame.
5: In nova kuhinja za nas.
4: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj. V sredo 26. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Voklo stagne od 7.30 do 11.00 na naslednjih naslovih. Voklo 47, 48, 49, 83, 83A, 84 in 109, 109C. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite avgustovske ali septembrske terenske krvodajalske akcije, ki bosta v četrtek 27. avgusta v prostorih kulturnega doma na Kokrici, cesta na Brdo 30 in v ponedeljek 7. septembra v prostorih športne dvorane v Šenčurju, Pipanova cesta 43. Odvzemi krvi bodo v času od 7. do 13. Za darovanje krvi pa velja predhodni klic na 051-389-270 ali 030-716-796 ali 051-671-177.

0: Oglasi.
1: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 13. Občina Gorje v spomin na 28. avgust leta 1941 tudi letos pripravlja komemoracijo pod hribom Rivovca. Več pa župan Peter Torkar.
2: Občina Gorje ima tudi v svojem odloku določeno, da je 28. avgust spominski dan, napad letalce na Rjevovci, tako se bomo tudi letos 28. avgusta točno ob 17. uri spomnili napad letalce. Spomin, kako pravzaprav krut je bil sovražnik na našem ozemlju in na kakšne načine je pravzaprav uporabljal za ustrahovanje domačinov.
1: V poplavah pred 3 leti je bila prizadeta vas Podlebelca v občini Preddvor. Katera sanacijska dela tam potekajo, pa župan Rok Roblek.
3: Iz rednih del bo direkcija za vode opravila neka pripravljalna dela in pa popravila 2 pregradi, ki sta bili na tem delu nameščeni. Potem pa si obetamo, da bomo v takoj po reviziji opravili še krog javnega naročila zbiranja ponudb za izvedbo del, ki bodo verjetno potekala skoraj 3 leta. Tako da težko rečemo, da je sanacija zdaj v celoti končana, bi si pa upotrditno, da v bistvu večji del občine je nekako posaniran, večji del infrastrukture je predan v uporabo.
1: Občina Radovljica se bo lotila projekta s krajevno skupnostjo Ljubno. Za kakšen projekt gre, pa župan Ciril Globočnik.
4: Tukaj v tem primeru moram povedati, da bomo urejali pot do objekta 139 na Posavcu. Tukaj je dogovor z vodstvom krajevne skupnosti, ki bo prispevala 20.000 evrov, občina Radovljica pa 70.000 evrov, tako da bo tudi ta projekt izveden, bom rekel, v letošnjem jesenskem obdobju.
1: Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v soboto odlično začela evropsko prvenstvo in v Istanbulu na prvi tekmi premagala favorizirano Nemčijo. Na koncu presenetljivo dokaj gladko s 3-0. Že danes jih ob 18. čaka druga tekma, a bo nasproti mreže stal precej kakovostnejši in prestižnejši tekmec v obliki gostiteljice Turčije.
0: Vreme.
1: Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Popolna zapora ceste čez prelaz Vršič je predvidena od ponedeljka 24. avgusta od 4. ure zjutraj do torka 25. avgusta do 6. zjutraj.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
5: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.
6: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
3: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.

Danes bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sledila postopna razjasnitev. Več jasnine bo v burji na Primorskem. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji so. Na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri ter med Šentrupertom in Uranskim proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 3 km. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. In tudi na cesti Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Zaradi del je na gorenjski avtocesti zaprt priključek Brnik v obe smeri do 18.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi čavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 14. Občina Bohinj se pripravlja na projekt izgradnje pločnika v vasi Kamne. Več pa župan Jože Sodja.
2: Nam bo najbolj zaznamoval, končno bom rekel, kljub temu, da bo mogoče zoprn, kar se tiče tega našega življenja, vendar je to projekt izgradnje ali pa rekonstrukcije ceste in pa gradnje pločnika skozi vas Kamne, ki se začne s 1.9. in pa dela so se že začela v manjšem delu v Češnici in Srednji vasi na relaciji Srednja vas Češnica, to je ta pot ob glavni cesti, tako da te dve sta trenutno najbolj vroče projekte.
1: Občina Preddvor nadaljuje z deli v središču Preddvora. Končana naj bi bila do konca septembra. V ostalih delih v občini je preddvorski župan Rok Roblek povedal.
3: Upamo na začetek del na tribuni športnega parka, tam se usklajujemo še glede projekta, pa ponovno objavljamo javno naročilo, ker smo prejeli subvencije. Dela potekajo še na suhadolniku, zaključek ene zložbe na južnem delu, pa mislim, da bo v naslednjih dneh tudi zadeva zaključena. Cesta pa je že asfaltirana in pa prevozna, tako da je uporabnikom na nek način omogočen tudi dostop do teh visokogorskih kmetij.
1: Vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, bomo šteli med sovražnike in škodovali njenim interesom, je v soboto opozoril vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj. Ob tem je ZDA zagrozil z napadi na njihove naftne in druge gospodarske interese v bližini Irana in drugod.
0: Šport.
1: Kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas zasedla tretje mesto in Sloveniji priborila prvo medaljo na sredozemskih igrah, ki so jih sinoči uradno odprli v italijanskem Tarantu. Bronasta je bila na to zvečer tudi plavalka Tina Čelik na 100 metrov hrbtno, ki je tretje mesto zasedla že v dopoldanskih kvalifikacijah.
0: Vreme.
1: Danes se bo nadaljevalo zmerno do pretežno jasno vreme. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi del je na gorenjski avtocesti zaprt priključek Brnik v obe smeri do 18.
0: Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Danes bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sledila postopna razjasnitev, več jasnine bo v burji na Primorskem. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji so. Na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri ter med Šentrupertom in Uranskim proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 3 km. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. In tudi na cesti Vič-Brezovica, Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper, Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Zaradi del je na gorenjski avtocesti zaprt priključek Brnik v obe smeri do 18.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Lepo zdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stati. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta

Vse udarja, da bi ne rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi ne raj zavil je

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, nič nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnobljiva.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo ostati. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 15. Občina Bohinj praznuje občinski praznik 26. avgusta. Posvečen je spominu na pohod štirih srčnih mož, ki so na ta dan leta 1778 prvič stopili na vrh Triglava. Več pa bohinjski župan Jože Sodja.
2: Takrat je občinska proslava, zato tudi vabim vse bohince, čim več v številu pridejo na to proslavo, da jo pač se udeležijo. Moram reči, da je vsako leto številčno zelo obiskana. Tam podelimo, tudi letos bomo podelili kar nekaj priznanj za kulturo športnikom in pa seveda našim krajanom za njihove dosežke. In jaz mislim, da je prav, da se vsaj enkrat na leto spomnimo takih ljudi, ki zaslužijo, da jih obdarimo. Mislim, da bo praznik kot in vsako leto zanimiv oh glasbe in pa seveda dobrodošli na temu našemu prazniku.
1: Pripravljajo pestro dogajanje že teden dni pred praznikom. Osrednja prireditev ob občinskem prazniku pa bo 26. avgusta ob 18. v kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Na spletni strani občine Preddvor je objavljenih več razpisov. Več pa župan Rok Roblek.
3: Glede tega zbiranja predlogov na prometno strategijo, tudi za upravo se ukvarjamo z vprašalnikom. Zdaj, na tej celostni prometni strategiji, ki smo jo pred leti začeli izvajati z namenom identifikacije potrebnih kanalov, celostno obravnavo vseh mobilnostnih poti, torej v tem primeru ne gre zgolj za ceste, ampak tudi za druge načine mobilnosti kolesarjev in pešcev. Tako da klele velja predvsem izpostaviti možnost angažmenta maja, to možnost predlogov, ki jih lahko podajajo občani in na ta način bo nek cikel prihodnjih investicij še bolj odgovarjal ravno uporabnikom.
1: Papež Leon XIV. Je obiskal državico San Marino in kasneje še italijansko obmorsko mesto Rimini, kjer je udeležence tradicionalnega katoliškega srečanja pozval, naj bodo v boju proti neenakostim in revščini pogumni pionirji. Dogodka, ki združuje vero, kulturo in politiko, ter vsak konec avgusta v Rimini pritegne tisoče udeležencev, se je Leon udeležil kot drugi papež po Janezu Pavlu II. Leta 1982.
0: Šport.
1: Slovenija je osvojila tretjo medaljo to poletje na evropskih košarkarskih prvenstvih mlajših kategorij. Po dveh zlatih odličjih fantov do 18 in 20 let so bile srebrne še košarkarice do 16 let. Na evropskem prvenstvu v Pitestiju v Romuniji so v finalu klonile proti dominantni Španiji 40-87.
0: Vreme.
1: Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
0: Pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliči z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
3: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj. V sredo 26. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Voklo stagne od 7.30 do 11.00 na naslednjih naslovih. Voklo 47, 48, 49, 83, 83A, 84 in 109, 109C. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Šuštarfest 2026.
3: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
2: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
3: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Vizit Tržič.
1: Pridi, vstop je prost.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

Prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.

0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensate, que moriría sin ti.

0: Pokrovitelj.
1: Intek MKD trži, če zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Igral pa nimaš harmonke. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040 729 567.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalia Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modriani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Kaj pa je to?
2: Nedeljska pravljica!
3: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
2: Ja!
4: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
5: Didi, povej nam pravljico!
3: No prav, pa začnimo.
6: Pujsek, raček, goska in volk. Marija Tereza Kodina, Marta Mata in Marija Eulala Valeri. Iz španščine prevedla Barbara Vuga. Nekoč so živeli pujsek, raček in goska. Ti so bili dobri prijatelji. V gozdu nedaleč stran pa je živel volk. Nekega dne so se trije prijatelji odločili, da si bo vsak od njih zgradil dom. Raček je odšel v gozd in si naredil hišo iz listja in mahu. Tudi goska je odšla v gozd, kjer si je naredila hišico iz mahu, listja in vejic. Pujsek pa je vzel deske, žeblje ter kladivo in si zgradil zelo trdno hišo. Ko je bila končana, je v streho zabil nekaj žebljev, tako da so njihove konice štrlele v zrak. Nekega dne je prišel volk in se napotil proti Račkovi hiši.
4: Raček, odpri mi.
7: Zakaj?
4: Ker hočem stopiti.
7: O ne, ne bom ti odprl.
4: Pazi. Uspel se bom na streho in skakal in ti hišo razdejal.
7: Uspni se, če hočeš.
6: Volk se je res povspel na streho Račkove hiše in jo razdejal. A Raček je takrat že bežal proti goskini hiši. Zato se je volk napotil proti goskini hiši.
4: Goska, odpri mi.
7: Zakaj?
4: Ker hočem stopiti, pojedel bom Račka, ki ga skrivaš notri.
7: O ne, ne bom te odprla.
4: Pazi, uspel se bom na streho in skakal ti hišo razdejal.
7: Pa se uspni, če hočeš.
6: Volk se je res povspel na streho goskine hiše in jo razdejal. Goska in Raček pa sta urno zbežala v pujskovo hišo. Zdaj se je volk odpravil proti pujskovi hiši.
4: Pujsek, odpri mi.
3: Zakaj?
4: Ker hočem stopiti. Rad bi pojedel Račka in gosko, ki se skrivata v tvoji hiši.
3: A ne, ne bom ti odprl.
4: Pazi, uspel se bom na streho in skakal ti hišo razdejal.
3: Kar uspni se, če hočeš.
6: In volk se je uspel na streho pujskove hiše in skakal in se ves razpraskal na žebljih, ki jih je pujsek zabil v streho. Z repom med nogami je zlezel na tla. Potem je pokukal skozi lukno v ključavnici in gledal, kaj se dogaja v hiši. Pujsek je takrat rekel prijateljema: "Dajmo, skuhajmo si polento. Raček naj zakuri ogen, goska naj prinese vodo in jaz bom z repom pomešal moko." Volk je gledal in si tiho dejal.
4: Jedel bi jedel ta repek in pujska, ki meša moko.
3: Kaj praviš, volk?
4: Pravim, da gre Račko kurjene dobro od rok. Jedel bi jedel ta repek in pujska, ki meša moko.
3: Kaj praviš, volk?
4: Pravim, da goska prav pravilno nosi vodo. Jedel bi jedel ta repek in pujska, ki meša moko.
3: Kaj praviš, volk?
4: Pravim, da dobro mešaš moko.
6: Ko je voda zavrela, je pujsek nehal mešati moko. Stresel jo je v posodo, jo postavil na ogen in jo mešal z veliko leseno žlico.
3: Bi malo poskusil?
4: Bi.
3: Nastavi taco.
6: Pujsek je narahlo odprl vrata in volk je pomolil notri taco. Takrat pa mu je pujsek zvrnil vanjo veliko žlico vrele polente. Volk je zatulil od bolečin in zbežal v gozd. Nikoli več se ni vrnil. Pujsek, Goska in Raček pa so srečno in mirno živeli naprej.
5: Nedeljska pravljica.
1: A vam je bila današnja pravljica všeč?
2: Ja!
1: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
8: Svitanje!
6: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: George Byron, Parisina, prevod Janez Mina. Je čas, ko slavček v mraku vej visoko pesem postoli. Je čas, ko se ljubilcem zdi šepet prisek sladkost brez mej. Ko slap in sapice v uho samotno, tiho, napevpujo. Glej, svod zvezdami je prekrit in v lahni rosi cvet umit. In val temneje posrebren in list mračneje pozlačen in v zraku tisti medli si, svetlo teman, temno mehak, v njem še iskra dneva tli, ko v soju lune že zamira mrak.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. V naši družbi je Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: V letošnjem letu smo v čas siliranja koruze prišli že zelo zgodaj, zato seveda je pripomogla predvsem poletna suša. Koruza poleg travne silaže oziroma senapa predstavlja, kot vemo, temeljno voluminozno krmo za govedo, zato je izjemno pomembno, da je pravilno pridelana, požeta ob pravem času in tudi ustrezno spravljena. Če najprej začneva prav s tem, zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker kakovost silaže neposredno vpliva na zdravje živali, prirejo mleka ali mesa in tudi na ekonomiko same kmetije.
1: Zdaj, veva, letos so posebni pogoji, kar se tiče samega časa za siliranje. Kdaj je tisti najbolj primeren, optimalen čas za siliranje koruze?
2: Ja, pri žetvi koruze za silažo je ključno, da jo siliramo, ko ima cela rastlina nekje med 30 in 35 odstotkov suhe snovi. To pomeni, da je koruza ravno prav suha za učinkovito siliranje. Če je preveč mokra, pride do izgub zaradi iztekanja sokov in kislinskih reakcij. Če pa čakamo predolgo, se vlaknine v steblu in listih postarajo, zrna postanejo trša in manj dostopna za prebavo. Tako kot si že rekel, v letošnjem letu pa je odločitev prave sušine kar uganka. Rastline izgledajo že precej suhe, pa še vedno vsebujejo velike količine vode, seveda so pa tudi storži zelo slabo razviti.
1: No in kako ugotovimo, kdaj je tisti pravi trenutek za siliranje, pa vam zaupava po kratki glasbeni pauzi. Ostanite v naši družbi. Dej.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi ostaja Manca Zavera z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Danes z Manco govoriva o siliranju koruze, nekaj sva že povedala. Zdaj, kdaj je tisti pravi trenutek, kako ga ugotovimo, kdaj lahko pravzaprav najbolj optimalno siliramo?
1: Se pravi, v praksi je najlažje spremljati mlečno črto v zrnu. Ko je ta približno na polovici do 2/3 proti konici, je čas za siliranje že zelo blizu. Poleg tega izkušeni kmetje ocenijo tudi celotno rastlino, se pravi barvo listov, trdoto storžev, vlažnost stebla in tako dalje. Priporočamo, da vzorec posušite na soncu ali v kuhinski pečici, le na tak način lahko bolj natančno določite vsebnost sušine celotne rastline.
0: Zdaj omenila si sušino, ko je sušina koruze primerna, se prične lahko siliranje, kje pa tukaj najpogosteje pride do kakšnih napak?
1: Ja, največkrat pri dolžini rezi in pa pri zbitosti same silaže v silosu. Silažo se razreže na 1,5 cm do 2 cm, da masa dobro leži in se v silosu tudi dovolj stisne. Če silaže ne zbijemo dovolj, ostane zrak, kar povzroči plesni, segrevanje in pa kvarjenje krme, se pravi silaže. Silos mora biti dobro zbit oziroma potlačen in takoj tudi potem zaprt. Čim več zraka odstranimo, tem bolje bo. Zelo pomembna je tudi kakovost folije in pa obtežitev samega silosa.
0: No, kakšne so razmere letos, o tem pa po tej kratki glasbeni pauzi, zato ostanite v naši družbi.

0: Pozdravljeni v zadnjem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi je Manca Zavera z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Danes govoriva o siliranju koruze. In letos so razmere, to sva že omenila, tudi prej nekoliko drugačne. Zakaj oziroma kako so razmere drugačne zaradi suše, pa tudi konec koncev točne?
1: Ja, se pravi, tista koruza, ki je bila prizadeta zaradi toč, je precej nižja. Lahko je tudi bolj koncentrirana z energijo, ker je storž še vedno naredila. Tiste koruze, ki pa so prizadete zaradi suš, pa so načeloma manjše, nekatere pa tudi niso razvile storžev, zato vsebujejo zelo malo energije. Zato še posebej priporočamo, da kmetije analizirajo silažo, preden začnejo s krmljenjem, zato da prilagodijo obroke in preprečijo težave, kot so na primer acidoze. Precej koruze je tudi poškodovane zaradi, se pravi, toč in tudi suše, zato imajo seveda spremenjeno sestavo.
0: Zdaj vem, da je še morda prezgodaj za neko konkretno številko, ampak o tem smo tudi na Radiu Gorenj že poročali, torej kakšna bo letošnja škoda, kakšen bo izpad pridelka glede na poletno sušo, glede na prej omenjene toče, bodo pridelki verjetno zelo nizki in kakšne so morda trenutne neke preliminarne ocene?
1: Ja, res je, pridelki bodo verjetno kar precej nizki, tako pri koruzah kot tudi drugih rastlinah, na primer na travnikih, tudi trave bomo pridelali precej manj, vendar če greva nazaj na koruzo. Trenutno prve ocene kažejo, da bi pridelki pri koruzi, tako silažni kot tisti, ki se božela za zrne, lahko bili zmanjšani za 40-70% v povprečju. Koruze, ki so bile poškodovane od toče, so se kar dobro obrastle, vendar pa jih je kasneje prizadela še suša. Končne ocene seveda še ne moremo podati, ta bo znana ob siliranju oziroma ob žetvi koruze.
0: No, verjamemo, da bo država šla kmetom tudi nasproti, vsaj tako je nekako napovedal tudi kmetijski minister. Za danes pa Manca najlepša hvala in že kmalu zopet nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, so poljub čarobne melodije.
2: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: Radio Gorenc, v gužvi, v hribih, v senc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

Vsega lepega je enkrat konec, tudi počitnic. Spet bo zazvonil šolski zvonec in vsak čas bo vse po starom. Danes se nam zdi nekaj popolnoma samoumevnega, da otrok zjutraj vstane, vzame torbo, gre v šolo in da tam nekaj ur posluša učitelja. No, nekoč niti približno ni bilo tako. Če ste bili otrok na Slovenskem pred nekaj stoletji, je bilo vaše šolanje precej odvisno od tega, kdo so bili vaši starši, kje ste živeli in, če smo čisto iskreni, koliko denarja je bilo doma. Od šole naših prednikov do šole naših otrok smo naslovili današnji kolovra domačih viš. Upam, da se nam bodo vrnili spomini, lepi, morda tudi tisti manj lepi, ne? Saj je bilo šolanje celo naših staršev privilegij. Dobrodošli na Radio Gorenc. V družbo vabiva Štefan Trzijo in Mojca Grosa.

0: Šola. Ja, ko rečemo šola, vsak ima nek svoj spomin, tak ali drugačen. Sicer pa šola ni samo neka ustanova, znanja. Prav bi bilo, da je tudi hiša prijateljstva, ne? Prvi sošolci se nikoli ne pozabijo, prve šolske ljubezni načeloma tudi ne. In so generacije, ki ti stike krepijo še krepko zrela leta, celo na starost. Zato je potrebno v šolah ne samo nabirati učenost, ampak tudi občutek skupnosti, solidarnosti, kolegialnosti. Štefan, toliko da veš, ne? Otroci so ne samo en prazen žakelj, ki ga je treba polniti z znanjem, ampak tudi z neko človečnostjo, ki jo dan danes se mi zdi tako zelo primanjkuje. Zdaj, zakaj se s to, bom rekla, mislijo obračam na kolega, bom rekla tako vse ob svojem času. Ja, tako je s to šolo, ne? Kako si recimo sošolci iz osnovne šole, srednje šole, si še kaj na vezi? Se kaj družite? Ste kaj prijatelji?
1: Ja, smo, ja.
0: Ste?
1: Smo, smo.
0: Imate obletnice?
1: Imamo, ja, oziroma poskušamo imeti.
0: Poskušamo, ja. Torej, ko se boste, oziroma otroci, ki morda zale tole poslušajo, še kakšen dijak morda, dajte si naslove pobrat, ne? Pa telefonske in tako naprej, oziroma obdržati stike, ne, da ko je treba priti do obletnice, da ni prevelikih težav. Ker boste videli, čeprav se morda v tem trenutku težko gledate med seboj, ali pa so kakšne take, ta je tak, ta je drugačen, vse to se bo čez leta pozabilo in bo ostalo samo prijetno. In to je treba negovati in zdaj, zakaj nagovati? Zato, ker je to dobro za vsakega posebej, da ohranja stike, da, kako ne rečem, da ve, kam paše, ne? Tako. In kdo so tisti, ki so sotrpini in pašejo skupaj. Torej, od šole naših prednikov do šole naših otrok, to je danes srž oddaje Kolovra domačih viš, vabljeni k poslušanju in seveda tudi k sodelovanju.

0: Štefan, danes te bom pa jaz malce spraševala, tako kot boš ti nekoč druge. Ne. Daj mi povej za začetek, kakšen učenec si bil. Priden, marljiv, vzoren.
1: Priden, kdaj prepameten za skupno dobro.
0: Svoje, pa za lastno tudi.
1: Tako, ja. Ne vem, no. Nisem se preveč pustil motiti. Po svoje.
0: Zdaj špricov?
1: Ne, to pa nisem.
0: Ne, ja?
1: Ne, to pa bi me vest preveč pekla.
0: Ja, ja, a to pomeni, da bi bile težave doma ali sam zaradi sebe nisi?
1: Oboje.
0: Niti telovadba zadnjo uro, ne?
1: Ne, ne, telovadba pa sploh ne. Sploh glede na to, kakšna je bila ta telovadba.
0: No, pa recimo... Zgledaj plonkov?
1: Plonkov sem samo enkrat v srednji šoli, pa enkrat na faksu.
0: A so te pol dobili, da nisi več plonkov?
1: Ne, sam pač nikoli se ni splačal. Ne vem, v srednji šoli sem...
0: Ti meni se je tudi fržmagal, da bi mogla plonkat. Ali znam, ali pa ne znam,
1: se
0: ne?
1: To, mislim, tam v srednji šoli... Smo zesti, smo profesorja, smo prijatelji, sem mu tudi že povedal, da sem plonkal, pa se mi sam smejo.
0: Ja, itak, ali?
1: Vse, kaj pa bo.
0: Ja, ja. Recimo, pa smo kakšen tak univerzalen izgovor, ne vem, zakaj nisi bil pripravljen na sprašovanje, zakaj ni bila narejena neka seminarska alpa.
1: Ne, nič. Nič, kaj ponavad je bilo vse narejeno.
0: To pomeni, da nisi zamujal šole, da nisi mu razloga za, ti si bil vzoren. Ja. Ja.
1: Res.
0: Ti si bil vzoren, jaz sem bila malo manj, no. Moram reči, ne. Jaz sem tudi bila malce bolj svoje glava, ne. Pa me je pod hitro kam mimo šole odpeljala. Ampak moram reči, ne, konec dober, ne.
1: Tako.
0: Vse dobro. Vsi smo nekako doštudirali, kar smo, ne? In ostajajo pa eni lepi spomini, ne? Ja. O tem in še o čem bomo govorili v današnji oddaji Kolora domačih. Viš, seveda se nam lahko v svojem razmišljanju pridružite tudi vi, tako da nas pokličete na nič 4595955 ali pa nam sporočite kakšno lepo šolsko misel na nič 3133221, seveda pa pripišete tudi svojo glasbeno željo.

Dovolite najprej skok v zgodovino. Prve šole so bile povezane predvsem s cerkvijo. Učili so v samostanih, pri župnijah, poznaje tudi v mestih. Znanje so potrebovali predvsem tisti, ki so se pripravljali na duhovniški poklic, pa tudi otroci plemstva in premožnejših meščanov. Za kmečkega otroka pa je bila šola pogosto nekaj precej bolj oddaljenega. Njegova učilnica je bila veliko krat kar domača kmetija, predmetnik pa delo na polju ali v hlevu oziroma okoli hiše. Pomemben preobrat je prinesel protestantizem. Primož Trubar je v 16. stoletju razumel nekaj, kar se nam danes zdi skoraj neverjetno preprosto, ker če želiš, da ljudje berejo verske knjige, jim moraš najprej omogočiti, da znajo brati. In če naj berejo, potrebujejo knjige v jeziku, ki ga razumejo. Zato je Trubar vzpodbujal pismenost in pisal v slovenskem jeziku. A do šole, ki bi bila dostopna vsem otrokom, je bilo še daleč. Leta 1774 pa se je zgodilo nekaj, kar je za zgodovino šolstva približno tako pomembno, kot je danes uvedba novega šolskega sistema. Namreč, Marija Terezija je izdala splošni šolski red in šolstvo prvič zares je postalo državna stvar. Zdaj, kaj to pomeni? Predvsem to, da šola ni bila več samo stvar župnika, samostana ali posamezne družine. Država je rekla, naj otroci hodijo v šolo. In to ne glede na to, ali so fantje ali dekleta, bogati ali revni, iz mesta ali s podeželja. Šolska obveznost je zajela otroke približno od 6. do 12. leta. Takrat so poznali različne vrste šol. Trivialne šole so bile namenjene osnovnemu izobraževanju. Glavne šole so ponujale nekoliko več. Normalne šole pa so bile tudi pomembne za izobraževanje bodočih učiteljev. Leto 1774 je torej pomemben mejnik. Šola je postala nekaj, kar pripada vsem otrokom, ne samo tistim, ki so imeli doma dovolj denarja ali pomemben priimek.

Ko danes rečemo osnovna šola, imamo precej jasno predstavo. 9 razredov, od prvošolca do devetošolca. Toda če bi se, recimo, s časovnim strojem vrnili par stoletij nazaj in vprašali, v kateri razred pa ti hodiš, ne? Bi nas otrok gledal precej debelo. Razredi namreč niso bili vedno takšni, kot jih poznamo danes, ne? Mnogo časa je bilo osnovno šolanje kratko in zelo različno. Otroci so bili v enem razredu, če temu tako rečemo, malce pomešani, različno stari, ne? In ponekod so otroci obiskovali šolo mogoče eno leto, dve, marsikje pa niti to ne, ker še posebej na podeželju je bilo šolanje pogosto povezano s tem, koliko časa so otroka lahko pogrešali pri domačem delu. No in potem smo rekli, da je mati Terezija, ne, naredila nekaj reda, uvedla nekaj pravil in šola je postajala vse bolj organizirana in država je postopoma določala, koliko časa mora otrok preživeti v šolski klopi. Pomemben mejnik je leto 1869, ko je avstrijski šolski zakon uzakonil 8-letno šolsko obveznost. A si predstavljate, 8 let sedeti v šoli. Pa vendarle, 8-letka je postala nekaj povsem običajnega, no, v samostojni Sloveniji pa smo dobili 9-letno osnovo.

Danes si težko predstavljamo, da bi učitelj postal nekdo samo zato, ker je znal dobro brati, pisati in računati. Nekoč je bilo to dovolj. Med prvimi učitelji na Slovenskem so bili pogosto še cerkovniki, organisti, skratka drugi, ki so imeli nekoliko več znanja kot večina. Njihova naloga pa ni bila samo naučiti otroke branja in pisanja. Učitelj je bil tudi vzgojitelj in moralna avtoriteta. Zato se je od njega pričakovalo, da je urejen, pobožen, zgleden, potrpežljiv in seveda tudi poslušen do svojih nadrejenih. Ko se je šolstvo v 18. in 19. stoletju urejalo, se je začel spreminjati tudi učiteljski poklic. Učitelj ni bil več samo nekdo, ki je znal malo več od drugih, ampak je moral dobiti posebno izobrazbo. Nastajala so učiteljišča in poklic je postajal vse bolj profesionalen. In potem še ena velika sprememba. V 19. stoletju so v učiteljski poklic začele vstopati tudi ženske. Ženske so dobile možnost opravljati učiteljski poklic in leta 1870 je bilo ustanovljeno učiteljišče za oba spola.

0: Poslušate Kolovre domačih viš, od šole naših prednikov do šole naših otrok. To je danes naša tema. Veseli bomo, če se nam boste pridružili, da skupaj obujamo spomine. Lahko na 0455 9555 ali preko SMS sporočila na 0313322211. Seveda vam bomo izpolnili tudi glasbeno željo. Če nadaljujemo, kje smo končali pri učiteljih, ja. Predstavljajmo si učilnico okoli leta 1900. Učitelj vstopi v razred, učenci vstanejo, pozdravijo. Ko učitelj spregovori, je tišina. Nihče ne išče svinčnika, nihče ne klepeta sosedom. Šolski red je bil nekoč precej bolj, kako naj rečem, strog, ja, kot si predstavljamo danes. Učenec se je moral znati pravilno obnašati, sedeti po konci, roke na hrbet, poslušati, dvigniti roko, ko je želel govoriti, spoštljivo pozdravljati učitelja in seveda imeti vzorne šolske potrebščine, pa tudi svoj videz. Umazani čevlji, razmršeni lasje, strgana obleka, neurejeni zvezki niso bili samo estetski problem, lahko so bili znak, da otrok ni dovolj priden. In beseda priden je bila nekoč še bolj pomembna, kot je danes. Štefan, kaj si predstavljaš pod priden učenec, priden dijak?
1: Tih.
0: Tih, pišuka. Tih, ja. Tih pa, kako ne rečemo, poslušen.
1: Ja.
0: Skromen, nač jezikov.
1: Tako.
0: Ja. Pa glavo nema polno znanja.
1: Ma tudi, če ne.
0: A tudi, če ne. Ne sme jezikat.
1: To,
0: ne,
1: ja.
0: To, kar dan danes mladina zelo rada počne, žal, marsikje primankuje spoštovanja do učiteljev in potem ne čudi, da učiteljem zmanjka tudi potrpljenja. Ne? Ampak, ja, prav je, da se tudi učenci dan danes zavedajo, ne, da imajo pravico, da se kakšno reč sprašuje na glas, da je prav, da izražajo svoje mnenje, da razmišljajo svojo glavo in da sodelujejo. Sodelujejo z učiteljem, sodelujejo s sošolci, ne? In če se kdaj z njimi ne strinja, bodi si z učiteljem, bodi si sovrstnikom, je treba to povedati na vljuden način, na primeren način. Ne? Šola se je zelo spremenila od tistih, bom rekla, prestrašenih otrok in učiteljev šibo. Hvala Bogu, ti časi so mimo. Ne? Smo prišli morda vendarle do neke preveč popustljive šole, ne? Oziroma družba je tako narekovala, da učitelji nimajo ravno dovolj avtoritete, take, da bi lahko v celoti opravljali svoje delo, ker njihovo delo je tudi vzgoja otrok. Ne? Skratka, današnji mladini neka discipline več ne bi škodilo. Ne? Kakorkoli, tu pa nastopamo starši, stari starši, ki moramo svoje otroke učiti spoštovanja do institucije, spoštovanja do učiteljev, do pouka konec koncev, ker tu so tam, učitelji so tam zato, da nekaj otroke naučijo, da jih usmerjajo v življenju, pa tudi, da jim prisluhnejo. So prvi svetovalci, prvi, kako ne rečem, pomočniki, ker staršev ni blizu in so neke vrste lahko tudi nadomestni starši. Zdaj, se strinjaš z menoj? Vse, ja. Torej, biti priden ni ključna zadeva, ne? Odpriden se razume še kaj drugega, ne kot samo sedeti pri miru in tiho. Dobar dan nekomu, lep pozdrav.
2: Brali Jože pri telefon.
0: Pozdravljeni Jože. Šola. Hm?
2: Šola je bo kaj. V redu dobro je bo šola.
0: Ja.
2: Malo so bili tako bolj na vihr, malo vse, da smo malo daj pri te podpisali.
0: Ja. Jože, kater predmet ste pa imeli najraje?
2: Sport.
0: Sport, telovadbo.
2: Palikovno.
0: Kdo vas je učil?
2: Za šport, kaj bo šel, gdje si pa da spod, ne pa to, da hitro so.
0: Ali likovni, ali likovni.
2: Veliko je pa legat.
0: A, legat. Ta je bil tudi kar strok učitelj, ne?
2: Ta me izmirajo, rekel, tako ga freše, pa še samo dolge lasi.
0: Je znal, je znal, a ne, ima svoje vzgojne prijeme, ne? Ja, ja, ja. To pomeni, da ste se ga tudi bali.
2: Ja.
0: Ja. Pa imate kakšno učiteljico v spominu, ki pa se jo radi spomnite?
2: Učiteljice bo pohoj, če se skozi skozi nekaj minali, pojetem prije bo skozi nekaj bolj.
0: Ja, tako bom rekla, ne, na šoli imamo take in drugačne spomine, no, seveda tudi naši profesori so bili eni bolj strogi, drugi manj, z enimi smo bili skoraj na ti, ne, drugi so bili pa strah in trepet, ne. Jože, še to kratko vprašanje, zelo na glas nas poslušate, ne?
2: Ja.
0: Mimo grede, vprašanje.
2: Ja,
0: ja. Vprašanje. Aha, ja. Kateri šolski predmet, recimo, če zdaj na hitro pomislite, vam je kasneje v življenju najbolj koristil?
2: A koristno? Kaj pa še, slovenščina, matematika.
0: Slovenščina, matematika. No, to sta v resnici dva temeljna predmeta. Ja. Kdor se slovenščino, bom rekla, se je rad učil, predvidevam, da ste se jo vi kar radi, ne? Se konec koncev zdaj pišete pesmice, ne? Drži? Ja. Ta matematika, ja.
2: Res kaj prekide, da to se predbliži.
0: Ja, še glasbeno željo, Jože.
2: Redo, dajte, da Kriško goro našo.
0: Kriško goro našo, dobite našo Kriško goro.
2: Ali dam se poslušalce.
0: Srečno, Jože, ja. A imam občutek, da je bil tudi malo problematičen primer, ne, tale naš Jože? Ja, ja, ja, glej, no se nas je bilo večno. Zdaj, problematičen v narekovajih, se razumemo, ne. Nismo bili tako pridni, to pomeni.

če bi vprašali učence iz preteklosti, česa ga je bilo v šoli najbolj strah, po moje, da odgovor ne bi bil kontrolna iz matematike. Bolj verjetno bi pogledal proti učiteljevi mizi, ker kaznovanje je bilo namreč nekoč precej bolj telesno, neposredno. Učenec je lahko za neposlušnost, ne vem, dobil grajo, opomin, pa smo stali v kotu, nekateri celo klečali. V nekaterih okoljih so uporabljali tudi telesno kaznovanje. Poznam z prve roke, palica, šiba. Nista bili samo rekvizit, ne, za nekaj kazat po tabli, ampak so bili del takratne predstave o vzgoji, ker je bila logika čisto preprosta. Otrok mora ubogat, učitelj mora imeti avtoriteto, kazen pa naj otroka nauči, česa ne sme početi. Če verjameš ali ne, Štefan, ti povem, izkušnjo iz lastnega razreda smo imeli pedagoga, če je šibo na lomu na tebi, torej nisi nesel domov samo batine, črnice, ampak si moral do naslednje ure prinesti popolnoma enako isto šibo, da je bila pripravljena za naslednjega. Ja, pa to ni tako dolgo nazaj, ni to. Pa smo tudi mi to na svoji koži izkustali, ne? Skratka, otrok se je moral mrsikdaj naučiti česa, na silo naučiti, česa se ne sme početi. Danes je pogled na vzgojo precej drugačen. Mislim, telesno kaznovanje je nesprejemljivo. To ni dostojanstveno niti do otroka, niti konec koncev do učitelja. Vsi delamo napake in napake so vendarle neka priložnost za učenje. Ne? In prav bi bilo, da če ima učenec težave, da se lahko brez strahu pride na pogovor, kot sem rekla že prej, z učiteljem, z razrednikom, svetovalna služba. Skratka, treba je, da se razume drug drugega, da se poiščejo informacije, ko jih potrebuje bodi si učenec ali pa učitelj pri starših. Skratka, da je vzpostavljena komunikacija. Učitelj, učenec, starši in obratno. Ne? Tako. In potem je težav bistveno